0: מהיר יותר. עוד תגיד הנה.
1: Nettis,
0: Bibi Rutter, in Bentwetter, on the page.